0: Să gulai, săgeala.
1: Să gulai, săgeala.
2: Selamat nyari-nyari, terus kawa ngelat nyari begulai ngga YFM Sibu.